0: asichoyan ay choy gado makano jidusya sa kanu magaku sa kakrian na paparang jaka makina yaku atu chuanga sa gado riyabang arabat sa jidusya sa kanu magaku sa kakrian na marista kadaka makina sa katimu na untin tinta jidusya nupacun muta jaka kriyan na wabibeka magaku na kuya kinmanam gaju na kuya jajab
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 那个小美整天打混摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢。
3: 别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦。
2: 这么严重啊？
3: 嗯，
2: 那快去提醒她，触法行为不能做，一定要尊重。

0: 毁财产权。
1: 智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供。
2: 萨利卡高，比努卡亚安尼加哈迪亚多伊利辛。有。巴苏尔卡库多瓦罗海阿里克伊卡伊利辛南。卡姆甘库卡伊利辛南阿尔米阿。皮拉米，那么安多巴伊巴拉卡托托巴里丁萨卡萨达卡林森山，安尼尼阿。Sadapang ko rikas i sa ito parakat na mantok pa. Mapanay amis ka ko!
3: Mapanay amis ka ko!
2: Sa ito parakat na mantok pa!
3: Sa ito parakat na mantok pa!
2: Kanipahag a ilisin!
3: Kanipahag!

哎呀阿孙，为那进来人的伊那沙林，马萨那萨子卡扬阿苏林阿林奥，那刚阿努萨卷，那刚阿努阿别干。Mapaula ngasun si tangi-tangi da Liawa alya ka pakakanan Liawa Natamazang sun Tasu kulisian